0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: As folgas de médicos lastran as listas de agarda na sanidade pública. Son área da Coruña C, hai máis de 11.000 doentes agardando unha intervención. Bos días, 1 de outubro, e Galicia comeza a recuperar influencia anticiclónica. Pode haber nubes, pero vai predominar o sol en toda a comunidade.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: As brete máis da mañá no interior irán a menos, tamén na costa. As temperaturas mínimas baixaron esta noite, iso sí, as máximas soben algo. Irán dos 20 graus de Lugo e Coruña, algo máis en Ferrol e Santiago, terán 24 en Pontevedra e Ourense, chegarán os 25 graos de máxima en Vigo. Imos agora a rolda de emisoras, comece Lugo, Rubén Dorado. Mónica Santos.
3: En Lugo, brete máis de 8 graos, desesperación entre veciños de Acea de Olga polos estragos diarios que causa o xabarín a presenza destes animais en vai a máis na cidade.
1: Seguimos camiño con Paco Sarria. Xesús Álvarez.
4: 12 graus na capital ourensán en Eguas, pendentes a arestora dun lume urbán acontecido esta madrugada en Entrimuedo, que está a informar o 112 Galicia no seu mapa de emerxencias.
1: Máis emisoras, imos a Vigo con Víctor Blanco.
5: Ceos maioritariamente despexados, 13 graus de temperatura, entra en vigor hoxe en Vigo a taxa turística que gravarán esta primeira fase de implantación. Son as dúas primeiras noites. As tarifas van dende os 80 céntimos en campins ata os 2 euros nos hotéis de 5 estrelas.
1: Seguimos nesa provincia, cidade de Pontevedra, Susana Pedreira.
6: En Pontevedra, nubes no ceo e 13 graus a esta hora nos termómetros. Entre 100 e 130.000 persoas son as que esperan desde hoxe ata o día 12 de outubro no Concello do Grove. E a estimación de público para a nova edición da Festa do Mar.

0: Arisco, que inauguran este mediodía ás 12:30. A inauguración a mediodía é unha das novidades desta edición.
1: E imos a Compostela porque a acampada polo dereito á vivenda tamén está a ter lugar, ademais de en Madrid, en outros puntos, en Santiago, María.
2: Ceo parcialmente anubrado, tamén máis frío, 9 graus a esta hora en Santiago. A acampada na Praza do Obradoiro, varias deceas de persoas pasaron aí a noite aí arredor dunhas 15 tendas de campaña. O Sindicato de Vivenda de Compostela chama unha acampada pola vivenda universal, gratuita e de calidade, en apoio a Mari Carmen e en repulsa os especuladores e os fondos buitre.
1: Son as 7:22, con Luis González no control, continuamos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Gústasme moitísimo.
5: E ti gústasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: papel higiénico Escotex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
10: Gadis, en confianza.
1: A actividade asistencial dos Sergas no primeiro semestre do ano acusa o impacto das distintas xornadas de folga destes últimos meses. 15.000 intervencións menos, cun tempo medio de agarda que aumentou en 20 días, ata chegar case aos 90 de media, 3 meses. 70 días de tempo de media de agarda para unha consulta hospitalaria, 100 días de media para unha proba diagnóstica. Sálvanse, e así o suliñaba o propio conselleiro de Sanidade, as vías rápidas de cancro, que de media seguen por baixo dunha semana. Antonio Gómez Camaño, novamente, facía un chamamento ao Ministerio de Sanidade para que acorde co persoal facultativo un estatuto marco propio, e o que demandan. O 28 de outubro hai convocada a folga indefinida de médicos, e a partir do 13 de outubro paran os técnicos.
11: É necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito, evitar un agravamento dramático.
1: E por completar no eido da saúde, onte na Mesa Sectorial de Sanidade, 3 dos 4 sindicatos con representación, todos agás a CIGA, acordaron co Sergas o novo plan de recursos humanos da atención primaria, entre as principais novidades, os novos criterios de retribución. Máis temas, en canto a outro decreto das axudas para a suba dos carburantes, desde o sector pesqueiro consideran que son insuficientes. Piden un tope do prezo do gasóleo en 80 céntimos, que se suspendan as cuotas da Seguridade Social ata xaneiro e urxen unha reunión co ministro Luis Planas. En caso contrario, advirten que haberá movilizacións. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores.
12: Si nuestras peticiones no son atendidas, primero hablar con vosotros para plantear quejas de una forma más contundente, si no atienden nuestras reivindicaciones. Y luego lo primero que se ha planteado es el encierro de los representantes del sector pesquero, que para eso estamos, antes de pedir paralizaciones de flota.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anuncia a aprobación en breve de axudas económicas para o sector primario pola alza dos carburantes, prezos dos fertilizantes e outros insumos.
13: Sacamos unha línea de ayuda de 3,6 millóns de euros para ayudaros con los costes que ahora mismo se están haciendo muy cuesta arriba, valga la redundancia. Y por lo tanto, como sé que toda ayuda es buena, no va a sustituir vuestro trabajo, no va a sustituir vuestro esfuerzo, pero creo que es el momento de ayudar y lo haremos.
1: Declaracións na visita a Granxa Doroña Sat Nestlé en Arzúa, declaracións do presidente da Xunta. E a cuarta reunión do Grupo de Traballo para a Conectividade Aérea de Galicia, convocado por AENA en Santiago, celebrouse nas últimas horas e rematouse en grandes novidades. Saíron máis optimistas AENA e Xunta, menos optimistas os concellos, especialmente o de Vigo, que viña xa incidindo nas críticas desde estos últimos meses. E un dato, o Producto Interior Bruto, o PIB, a economía galega medrou un 2,9% en 2025, casi un 3 décimas máis que a media de España. Son datos do Instituto Nacional de Estadística. En a comarca da Coruña, en Oleiros, o alcalde, o polémico Ángel García Seoane, insulta a unha policía local porque lle retiraron o seu coche, o coche particular do guindastre.

0: Onda Cero Galicia.
1: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
6: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 16,75 euros o quilo. E friame de lombo o caurel, 6,95 euros o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
7: Moi bos días. As protestas polo prezo da vivenda chegan a Santiago un día antes da votación no Congreso deses decretos aprobados esta semana polo Consello de Ministros. Dende a pasada noite comezou unha acampada na Praza do Obradoiro cunha vintena de tendas. Os participantes consideran insuficientes as medidas previstas polo Goberno neses decretos. María Teijeiro, moi bos días.
8: Moi bos días, Pilar. Pois pasaron xa hoxe a súa primeira noite na Praza do Obradoiro e veñen de anunciar que a acampada vai ser indefinida. De feito, contan co apoio da alcaldesa Goretti San Martín, que esta mañá chegouse ata alí. Consideran que os decretos presentados, como dicías, polo Goberno son insuficientes. O Sindicato de Vivenda de Compostela fai un chamamento á cidadanía a unha acampada pola vivenda universal, gratuita e de calidade.
9: Sí, esta noite se identificaron persoas, unha por tenda, sobre todo para persoas responsables do que pudera pois, ocorrer. Podo vos asegurar que estamos agora mesmo tamén as compañeras da acampada desenvolvendo pois, sistemas de cuidados, de limpeza. Estamos chamando a veciñanza que traia alimento, que traia bolsas de lixo, que traia vasoiras, fregonas se fixera falla, trapos, todo para manter o espazo higienizado, limpo, tranquilo. Non queremos causar a máis mínima perturbación ao espazo, eso sí, queremos que se nos visibilice e non nos vai a dar a máis mínima pena que este espazo se estea ocupando en deterioro do sobre turismo que, como podedes ver, é evidente agora mesmo nesta plaza.
8: Ao longo do día, din que van celebrar distintas asambleas para ir adotando novas medidas a Praza do Obradoiro, agora mesmo ateigada con peregrinos, turistas e agora tamén acampados pola vivenda.
7: Grazas, María. Pois, como estábamos escoitando, a alcaldesa de Santiago deulles o seu apoio aos acampados. Tamén, dende o PSDG, Julio Torrado defende esa acampada pola vivenda. Mentres, o presidente da Xunta reprocha ao Goberno Central que queira aprobar mañá eses decretos de vivenda contra reloxo e con inseguridade xurídica. Así o indicaba no seu discurso no Foro Empresa Hoy, que se celebra este xoves na Coruña.
10: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo. No sé si a lo largo del día de hoy acabaremos conociéndolos y que se contradicen entre sí, que aportan una enorme inseguridad jurídica y que no sabemos muy bien en qué va a acabar su aprobación.
7: Pois precisamente o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, está esta mañá en Vigo, nun acto que só están convocados os medios gráficos, visita as instalacións de Delta, unha empresa especializada na fabricación de sistemas industriais pro sector aeroespacial. Víctor Blanco.
11: Delta Vigo é unha das empresas referentes no que se refire a fabricación de componentes para o sector aeroespacial e traballa para grandes multinacionais como Boeing ou Airbus. Cunha traxectoria de 74 anos, mantén o seu centro industrial na parroquia de Valadares. Pedro Sánchez visita arestora as súas instalacións, acompañado polo delegado do Goberno en Galicia e o alcalde de Vigo, nunha visita na que só está permitida a presenza de fotógrafos e cámaras de televisión. Rematado o supercorrido en Delta, Sánchez desplazarase ao Grove, onde visitará outra empresa, neste caso Caslo Import, unha compañía dedicada a importación e comercialización de casas cápsula modulares de alta tecnoloxía.
7: Pois volvemos ao discurso de Alfonso Rueda. O presidente da Xunta incide no problema evidente, palabras textuais, que supón o absentismo laboral. Salienta que en Galicia supón o ano un custo duns 2.000 millóns de euros, case o 3% do PIB. Rueda mantén que hai que abordalos en demagoxias e sen plantexamentos ideolóxicos.
10: Todo aquel trabajo.

0: trabajador que tenga una razón objetiva, una enfermedad del tipo que sea, que le inhabilite para trabajar, tiene todo el derecho del mundo a estar de baja y las administraciones lo obliga la obligación de cuidarlo hasta que se recupere, por supuesto. Pero también, al mismo tiempo, todo aquel que no tenga una razón objetiva para estar de baja y lo esté, está provocando una pérdida, desde luego, a su empresa. Y no vayamos a las grandes empresas. El autónomo empleador que tiene tres trabajadores y tiene a uno de baja, para empezar, como dato objetivo, tiene un tercio de su plantilla de baja.
1: Precisamente, la Confederación de Empresarios de Galicia valora este plan da Xunta para reducir las baixas e salienta o enfoque práctico do documento. Nun comunicado salientan as 37 medidas do texto aprobado luns no Consello da Xunta tras o acordo entre a Consellería de Emprego, a patronal e UGT. Para o presidente da patronal galega, un dos principais valores deste plan é o seu carácter integral e considera especialmente relevante que as actuacións incorporen instrumentos de apoio ao tecido productivo. Agora reclama unha aplicación áxil. Nas últimas horas coñecíamos o incremento dos días de agarda nas listas de espera para unha operación ou consulta de especialista na sanidade galega. O portavoz de sanidade do Grupo Parlamentario do PSDG, Julio Torrado, acusa o conselleiro de sanidade de mentir ou achacar ese aumento ás folgas dos médicos polo Estatuto Marco. Torrado asegura que as listas de agarda levan 4 anos crecendo.
2: O conselleiro está encantado dese argumentario un pouco oxidado. Eu vou me permitir unha reflexión sobre ese argumentario do Partido Popular, que parece que é o único que existe agora mesmo na sanidade galega. Como digo, levamos 4 anos continuados de crecemento das listas de espera. Non sei se eso se pode achacar ao que o Consello chama folgas polo Estatuto Marco. Non parece, porque non son así dende hai 4 anos, sino que circula ou que existen dende hai apenas uns meses.
1: E mentre representantes dos sectores agrario e pesqueiro reclaman axudas ante a suba constante dos prezos dos combustibles, a presidenta do Grupo Lencia asegura que non é doado trasladar o incremento dos costes de producción que se están registrando no sector agrogandeiro o produto final. Carmen Lencia recoñece a situación de estrés que está vivindo o sector.
3: Non é fácil trasladar todos estes custos aos produtos e ao consumidor final, porque tamén o consumidor final pues está sinte que perde capacidade, o sea, seu soldo vale menos, porque claro, a súa capacidade adquisitiva con a inflación non é a mesma, ¿no? Por lo tanto, temos todos unha situación de estrés moi grande. O consumidor final non quere pagar máis porque tamén está sofrendo, por eso son necesarias estas ayudas.
1: Contámoslles agora unha nova polémica do alcalde de Oleiros na comarca da Coruña. Desta volta insultou e vexou unha policía local por levarlle o coche cun guindastre. O PP pide a súa demisión. Lara Vivero, moi bons días.
4: Moi bons días, e foi durante unhas actividades celebradas na localidade de Mera en maio pasado. Entón, o alcalde aparcara o coche da súa muller nun lugar reservado para o seu, polo que o guindastre retirou este vehículo e outros 3 polo menos que estaban aparcados nese lugar reservado. Nese momento, segundo trascendeu, Ángel García Seoane, o alcalde, chamou a policía local do seu propio concello nestes termos que van a escoitar agora nun audio recollido polo xornal El Debate e o que Onda Cero tivo acceso. É un fragmento da conversa, por chamarlle de algún xeito, que tivo Ángel García Seoane ca policía local, con esta axente de policía local do seu concello de Oleiros.
5: A ver, yo hablo con un oficial a ver como dice carga el servicio, porque nosotros hacemos lo que nos mandan, y nos mandaron
6: que
5: esa estar despejada, nadie dijo del alcalde. Bueno, al menos yo desde aquí, a nadie me dijo que fue del alcalde.
6: Vamos a ver, hombre, pero vamos a ver. Eres tonto, perdona, eres tonto, gilipollas.
5: A mí no me llame ni tonto ni gilipollas porque no estoy faltando al respeto, ¿eh?
6: Te llamo tonto y gilipollas porque estás diciendo cosas que no tienen sentido.
4: Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros por Alternativa dos Veciños, dende hai máis de 40 anos, sempre polémico nas declaracións. Agora o PP pide a súa demisión. A xente de policía local interpuxo unha denuncia hai 15 días.
1: En Ourense, voto de calidade do alcalde permitiu hoxe aprobar de xeito definitivo os orzamentos deste ano, que ascenden a 127,8 millóns de euros. Foi nun pleno extraordinario no que tamén saíron adiante modificacións orzamentarias para poder pagar a proveedores. PP e BNG votaron en contra de todo, fronte ao PSOE, que se xustifica na necesidade de que a cidade avance. Os outros dous grupos reprochanlle que caso a actitude fagan a campaña electoral a democracia ourensana. Escoitamos un momento da sesión con Luis Seara do BNG, Ana Méndez do PP e María Fernández do PSOE.
7: É a súa posición, pero eu creo que xa postos así, home, entren no goberno e intenten desde o goberno mellorar a vida das veciñas e veciños.
8: Cando o Partido Popular negociamos que un orzamento saíra adiante, fixémolo cara ao público e fixémolo con propostas. Non fixemos o que acaban de facer vostedes, que é facelo pola porta de atrás e non ter nin a cara nin a vergüenza.

0: vergoña de polo menos, xa que iban facer o que acaban de facer, facelo a cara.
1: Pero se non somos capaces de construir unha alternativa, non podemos paralizar esta cidade.
2: E un último asunto, lembren que este xoves, 1 de outubro, entran en vigor os novos cambios do regulamento de tráfico pensados para protexer os máis vulnerables. Por exemplo, os motoristas deberán levar luvas e zapato pechado, non poderán conducir patinetes eléctricos os menores de 15 anos e tanto eles como os ciclistas terán que usar sempre casco sen excepcións. Tampouco as haberá no uso do cinto de seguridade, como viña sucedendo ata o de agora, para colectivos como taxistas ou repartidores. Todas as novas normas xa se poden consultar na web de tráfico dgt.es. A sanción e a perda de puntos endurécense, pero o xefe provincial de tráfico de Ourense, David Llorente, pide aos condutores que pensen máis ben en protexer os usuarios máis febles das vías.
3: Non pensemos en a multa, pensemos en que son normas que queren proteger a los vulnerables. Los vulnerables son prácticamente la mitad de los fallecidos, los motoristas en concreto, como decía, aproximadamente de la cuarta parte de los fallecidos que tenemos en carretera, porque la siniestralidad, afortunadamente, en España se ha reducido muchísimo en los últimos años. Pero ahora, claro, se identifican claramente las parcelas que hay que mejorar y son vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas sobre todo.
2: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. Luis González encargouse da técnica, comeza agora a programación local. Moi bons días.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 16,75 euros o quilo. E friame de lombo o caurel, 6,95 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como col agostino branco 30-40 a 9,99 euros o quilo. Ou a pavía amarela a 1,89 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: Papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
11: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: Debate abierto en esta provincia sobre las plazas de residencias para mayores. O PSOE elevou unha iniciativa ao Pleno de Lugo da pasada semana pedindo que a Xunta cree novas prazas na capital. Tamén PSOE e BNG aprobaron na Deputación esta semana pedir do Goberno galego un modelo de residencias 100% públicas e o financiamento da rede de residencias do organismo provincial. Fabiola García, conselleira de Política Social, que tal? Moi boas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, por clarificar un poquillo esta situación, si le parece, comenzamos comentando qué plazas públicas de residencias ten a Xunta en este momento, tanto en Lugo, en la capital, como en la provincia.
2: Pues a verdad es que en la Xunta de Galicia, ¿no? Como ven, saben todos los galegos y las galegas, está haciendo un esfuerzo muy importante por continuar pues completando ese mapa residencial de Galicia. O noso objetivo é continuar dotando os concellos máis pequenos de novas plazas residenciais, principalmente para ese sentimento de arraigo, non, que temos os galegos, que a xente poida envellecer, poida ter coidados 24 horas por profesionais ao carón da súa casa. Por iso o presidente Rueda se comprometeu nesta legislatura a poñer en marcha máis de 3.500 novas plazas residenciais, as últimas 1.800 que nos quedan por cumprir, pois ven de aprobarse no Consello de hai unhas semanas, das cales pois unha boa parte estarán na provincia de Lugo construindo estas novas 4 residencias por parte da Xunta de Galicia. Nos distintos concellos da provincia como Gorgo, Páramo, Sabuñao e Folgoso do Caudel.
1: Esas son, polo tanto, as novas 4 residencias pendentes de construir e, polo tanto, de porse en marcha.
2: Son esas novas 4 residencias que forman parte deste novo plan das 1.800 novas pranzas, pero tamén hai que recordar que a Xunta de Galicia ven de financiar a construción doutras 2 residencias no Concello de Abadín e no Concello de Río Torto. Vimos tamén de poñer en marcha con 120 prazas residenciais públicas a residencia que nos construiu e nos entregou Chavemán a Fundación Amancio Ortega en Lugo, outras 60 plazas no Concello de Antas de Ullán, esa nova residencia, e, polo tanto, agora, pois as coas novas prazas deste plan de residencia serán 260 novas. Polo tanto, estamos completando ese mapa residencial da provincia de Lugo, porque boa falta fai continuar dando as persoas maiores esa plaza residencial, pero principalmente ao carón da súa casa, como decía.
1: Sí, eso yo quería preguntar. Estamos falando de ampliación, de crear novas residencias. ¿Chegarán con esas plazas previstas? Porque o certo é que a provincia de Lugo é unha das provincias máis embellecidas, non só de Galicia, senón de toda España, e, polo tanto, son moitas as necesidades que teñen os maiores e moita tamén a xente que está agardando por unha praza nunha residencia pública.
2: Precisamente, non, ese é un dos criterios pues principais, ¿no?, deste plan de residencias, ese criterio demográfico, que sabemos que a provincia de Lugo é unha provincia pues embellecida, onde fan falta plazas de persoas maiores, e, polo tanto, tivemos en conta ese número de persoas maiores que están pois esperando ou que van a esperar pois por unha plaza residencial, e, dende logo, priorizando, como decíamos, esos concellos máis pequenos de Galicia, concellos de menos de 25.000 habitantes, porque os concellos máis grandes, como pode ser o propio Concello de Lugo, xa ten nestos momentos funcionando esa nova residencia de 120 plazas da Fundación Amancio Ortega.
1: Como está a situación en relación coas residencias da Deputación? Tanto a presidenta, a socialista Carmela López, como o seu socio de goberno, o BNG, siguen pedindo da Xunta de Galicia que financie esa rede de residencias do organismo provincial. Como está ese asunto, conselleira?
2: Pois a existencia da Deputación de Lugo pois consideramos que é un auténtico delirio, porque é unha mostra máis do fracaso na xestión da rede residencial provincial por parte do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que agora pois se suma ese tasazo que está facendo nas súas tarifas. O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego minten. E minten cando din que a Xunta de Galicia leva tempos en dotar novas plazas residenciais á provincia, e acabo agora mesmo de relatar todas as plazas residenciais que a Xunta de Galicia está movilizando, está poñendo en marcha na provincia. Polo tanto, eu o que lle digo á Deputación de Lugo é que cando se goberna, pois hai que asumir responsabilidades. Dende a Xunta de Galicia estamos asumindo as nosas, polo tanto que o faga tamén a Deputación de Lugo, e polo tanto agora o que nos están pedindo, como se atende a Xunta de Galicia, lle pedimos a Deputación que asuma todos os custos da rede autonómica residencial.
1: Fabiola García, conselleira de

0: Más de uno Lugo.
1: La vivienda sigue acaparando buena parte de la actualidad, pendientes de las reacciones al decreto anunciado por el Gobierno central que se va a someter a aprobación en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados este viernes. Montserrat Valcárcel, diputada Venega por Lugo, ¿qué tal? Muy boas.
2: Muy buen día.
1: Bueno, ¿qué opinión ten o Venega de este decreto, de todo lo que estamos viviendo en torno a crise habitacional?
2: Bueno, a crise da vivenda penso que neste momento o tema número un de preocupación de toda a cidadanía. Afecta evidentemente máis ás persoas máis vulnerables, a persoas maiores con escasos recursos, a mocidade para poderse emancipar, porque claro, os prezos da vivenda disparáronse dunha forma que é case imposible en moitos casos pois poder acceder a ela. Entón, a nosa posición é que algo se ten que facer desde a parte pública, porque senón, se non hai unha regularización, pois seguiremos igual, non? Os prezos vanse seguir disparando. Entón, a nosa aposta é por facer máis vivenda pública, porque iso vai, bueno, pois levar a que poda acceder máis cidadanía a elas, a que haxa pois incluso unha bolsa de alugueres, a que se regule as vivendas turísticas, porque iso é un foco precisamente de facer que suban os prezos, e a que se actúe, a que se pense pois na cidadanía, porque senón vai ser un problema. E tamén no caso da mocidade, a que haxa máis prazas de residencias públicas.
1: Bueno, unha crise que non é nova. Levamos anos falando do que está pasando ca

0: vivienda, agora ese decreto que se chama Decreto Mari Carmen, por a situación que esta muller tivo al ter que abandonar a súa vivenda. Agora ela xa, bueno, ten un acordo para voltar a ela, pero comentamos porque o goberno central, o actual goberno, leva 8 anos gobernando. E parece que agora, rápidamente con presas, bueno, pois hai que levar este decreto, un decreto sobre o que non hai consenso, non se sabe, polo tanto, que vai a pasar o venres. É como se si de repente hubiéramos descoberto que hai un problema
1: que vivienda. Sí, que existe ese problema, sí, totalmente claro, de acordo.
0: Sorprende
1: sí,
0: un pouco, non?
1: Sorprende un pouco, sí. O que pasa é que casi sempre os grandes temas foi así. Necesitouse un detonante, digamos, que para reaccionar. É algo, como ben decías, que se ven vendo nos últimos anos e ver como iban aumentando os alugueres, como iba sendo menor a cantidad de vivenda para acceder ás persoas, porque se ocupaba tamén con vivendas turísticas, pero era como un vamos indo, non se reacciona e agora, bueno,
0: ata que pues, pasa algo, non?
1: Exactamente, agora sí, parece que houve esa movilización social, esa concienciación moi clara e agora pues sí que se vai a facer.
0: O deputado do BNG, Néstor Enrego, foi crítico con este decreto, non está de acordo con algúns dos seus contidos de como se regula, aínda que se anunciou que dará o seu voto favorable.
1: Sí, Néstor Rego creo que o dixo cunha frase que se entende moi ben. Son parches, pero preferimos apoiar os parches porque o problema é a cidadanía, as persoas que están vulnerables. É un pouco a filosofía. Non é a nosa política, pero, bueno, hai que dar solución e agora parece que, bueno, pues hai que dar esa solución inmediata.
0: Bueno, mellor un mal acordo que non ter acordo, entón.
1: Exactamente.
0: Bueno, cambiamos de asunto e falamos do anteproxecto de Lei de Incendios Forestais. Presentou no Consello Forestal de Galicia este mes de, bueno, este mes estamos xa en outubro, no mes de setembro, cun mapa dinámico de risco, incrementa as obrigas de propietarios nos desbroces de terreos e lindes, amplía tamén os períodos de alto risco. Como ve o BNG este anteproxecto?
1: A ver, é un anteproxecto, polo tanto, aínda non é o final, non? Pero partimos de que tiñamos unha lei antiincendios do 2017. É que este anteproxecto está desde o 2023, parece que nun momento pues, estuvo aparcado nun caixón, porque non se sacou até agora, e agora, bueno, ten a súa parte positiva. A primeira para non ser positiva é que xa non se fala solo de extinción, falase de prevención. Entón, eso é algo que o BNG pois, nos últimos tempos casi sempre tivemos moi claro, prevención o importante, prevención todo o ano. Entón, nese sentido, ben, o que xa non vemos tan ben é que se centra nas rozas, céntrase nesas faixas secundarias, pero que son necesarias, evidentemente, pero solamente en ese aspecto e non na política forestal que leva a que teñamos pois unhas masas continuas de árbores, de sobre todo de eucaliptos, de piñeirais, que eso, bueno, por moita franxa secundaria e despois que teñamos para proteger, non impide que haxa lumes e lumes de gran extensión. E despois, o que vemos como negativo, é que se centra moito nas sancións a particulares, e que tamén yo dixeron no Consello Forestal. Parece que a responsabilidade dos lumes solo recae sobre sancionar os particulares, cando a política ten que ser a política de pública, a que dé bueno, pois resposta a eso. E tamén que deixe un pouco os concellos desamparados, porque son os responsables de comunicar a veciñanza, de estar pendentes donde hai que facer a franxa secundaria, pero os concellos, na maior parte deles, sobre todo os pequenos, non teñen técnicos, non teñen xente suficiente para, bueno, pues para que eso o facer executivo, uh-huh, non? Entón, digamos que é onde vemos as principais problemas, que sí que se fala de un novo modelo de prevención, pero non se dá

0: as solucións a esa prevención.
1: Diversas organizacións salientan tamén a dificultade que temos en Galicia cunha estrutura da propiedade moi fragmentada.

0: esas realidades solamente con sancións a vamos a cambiar, non, tería que haber outras políticas, políticas tamén de intercambio de terra agraria, porque somos Galiza sigue sendo donde menos superficie agraria útil hai de todo o estado, así que imaginade coa nosa dimensión que temos, non, do agro, necesitase incentivar máis o pastoreo, pero sobre todo o da propiedade, o como ben decías, o que remarcamos dese minifundismo e de que pode haber parcelas que o mellor son de herdeiros que xa non están aquí, nin saben que as teñen. Bueno, pois habería que articular algo para intervir nesas parcelas tamén.
1: Bueno, pois como comentabas, é un anteproxecto de lei, así que iremos vendo pois como se vai modificando e todos os asuntos que se van introducindo nese anteproxecto de lei de incendios forestais. Monse Valcárcel, moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias a vos.
2: En Copersa te ofrecemos muchas cosas.
3: Un SEAT Ibiza desde solo 176 euros al mes.
2: 10 años de garantía. Y además, algo que marca la diferencia. Más de 50 años de experiencia. ¿Qué más se puede pedir?
3: Siempre SEAT. Siempre Copersa.
2: Copersa es SEAT en Lugo. Rúa do Vidro 10.
3: Copersa. Más de 50 años viajando contigo. Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: El Grupo Lence celebra el cuarto foro activistas del rural este 1 de octubre en Lugo, así que hasta allí nos vamos para conocer todo lo que se está tratando en esta jornada. Saudamos a Carmen Lence, presidenta do Grupo Lence. ¿Qué tal? Muy boas.
4: Muy bien, buenos días, gracias por la entrevista.
1: Bueno, importante celebrar este tipo de foros, no que además, bueno, pues hay un número importante de asistentes. Este año, en esta edición, en este cuarto foro de activistas, baixo o lema, vente tú a Lugo, o parecer, Carmen, en alusión a esa historia, ¿no?, que llevó al músico Abraham Cupeiro a conseguir que parte de la banda sonora de Gladiator 2 se grabara en Lugo, facendo terra, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Penso que ese lema de vente tú a Lugo e a maneira na que Cupeiro o dixo na televisión, pois representa moito o que nos queremos decir, ¿no? Vente tú a Lugo, vente tú a rural, vente tú a nosa terra, ¿no? E falando sempre con orgullo. No, Cupeiro o dixo moi, moi claro, non é que eu sexa menos importante que este director de dos Ángeles, que todo parece que sempre está mellor fora. No, vente tú a Lugo. Nos aquí tamén temos cousas que mostrar.
1: Claro que sí, dende logo que sí. Moitas, ademais. Un foro no que xa se presentaron os resultados do segundo Observatorio Activistas do Rural, centrado nesta edición no liderazgo feminino. Que datos ou que análisis ou balance nos pode facer da presentación dese observatorio?
4: Pois o balance, por unha parte, é positivo, por outra parte, nos dice que temos aínda moito que traballar, non? Un pouco o que queríamos facer é dar visibilidade a este problema que temos hoxe no rural, que o rural, ao final, cando falamos de despoboación do rural, pois moita xente, sobre todo a xente que vive en zonas urbanas e que non o vive tan de cerca, pois pode pensar que este é un problema do rural, non un problema deles, e ao final é un problema de todos, non? Porque temos que ter en conta que do noso rural depende a soberanía alimentaria do noso país, non? Un dos problemas que temos para mantener o rural é que hoxe, desafortunadamente, dous de cada tres personas que abandonan o rural son mulleres xóvenes. E claro, se non hai mulleres xóvenes non hai pequenos, e se non hai pequenos non hai futuro, non? Este observatorio, que veremos hoxe os resultados, de preguntarle directamente a xente que habita no rural, máis de 200 personas que hemos preguntado, pois dá un pouco de luces e sombras, non? Hai esperanza, pero se sente que hai unha falta de apoio, que hai falta de conectividade, que podemos ter mellores servicios, etc. Pero bueno, principalmente, o objetivo inicial é dar visibilidade aos problemas do rural para

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? O foco informativo nesta xornada. Un día máis está posto na vivenda. O presidente da Xunta reprochaba ao Goberno Central que queiran aprobar mañá os decretos de vivenda contra reloxo e con inseguridade xurídica. Pola súa banda, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía altura de miras para aprobar mañá os decretos por humanidade. O presidente Sánchez, hoxe en Galicia. Escoitamos a ambos.
2: Decretos contra reloj. El presidente del gobierno dice, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
3: Y por tanto lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
1: E a acampada que chegou á Praza do Obradoiro, a capital de Galicia, dende onte a noite, as tendas de campaña, tamén no corazón de Santiago de Compostela, o Partido Popular pide o despexo desta acampada. Os participantes anuncian que a protesta será indefinida porque os decretos que se votan mañá no Congreso son insuficientes.
4: Polo de agora, a acampada é indefinida. Queremos facer presión para que os dous decretos presentados por Sumar e polo PSOE, polo Goberno Progresista, sean aprobadas. Queremos que o Congreso aprobe estas medidas como un primeirísimo e taimado paso en lo que corresponde ao avance na problemática da vivenda. Sabemos que hai que seguir adiante e
1: Continuarán as movilizacións con manifestación este sábado en Lugo, na Coruña, Santiago e Pontevedra. Unhas protestas que entenden dende o Partido Socialista. O deputado Julio Torrado.
5: Que a xente ten non só a liberdade, sino o dereito, e a mí parece ben que se exerza, de manifestarse, protestar, se é o caso, reivindicar e reclamar aquilo que considere mellor. E eu creo que neste caso, como noutros, teñen todo o dereito e ademais creo que a cuestión política sobre a vivenda merece que a cidadanía este atenta e preocupada como está e, por tanto, non podo máis que valorar positivamente que a xente exprese o seu sentir, faltaría máis. Agardo que o escoiten os que teñen que votar mañá un decreto no Congreso dos Deputados, que custa disfarrar do Obradoiro solo cando hai algún tipo de celebracións, pero debe ser que esta igual non lles convence.
1: Apoio do BNG tamén ás persoas acampadas no Obradoiro, Olaia Rodil.
6: Defendemos, como non podía ser de outra maneira, o dereito de manifestación, o dereito de concentración da cidadanía deste país e, ademais, queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais e que conseguiron nas últimas semanas poñer no centro do debate público, do debate político, o dereito fundamental de calquera persoa a ter unha vivenda digna. En ese sentido que lle pedimos ao Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que escoite o que están a dicir as galegas e os galegos que están a exixirlle que exerza as competencias que ten a Xunta de Galiza en materia de vivenda.
1: Protestas que non comparten dende o Partido Popular, aínda que entenden os motivos dos mozos e das mozas e a preocupación pola vivenda. Paula Prado, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, ironizaba coa solución habitacional do presidente Pedro Sánchez.
7: Deixar de intentar sacar rédito partidista, de intentar quentar a calle, como están facendo, pois agora

0: A Secretaría Xeral do Partido Popular de Galicia, noutra orden de cousas, lembraba o alcalde de Oleiros tras os audios onde insultaba a unha policía local por ter retirado o coche da súa muller, que a lei é igual para todos.
1: Aquí ninguén está por riba da lei. E o que ten que saber o alcalde de Oleiros é que a lei é para todos igual. Ese autoritarismo propio da esquerda, do comunismo que él pois fai gala de pertencer, pois ten que saber que as leis son para todos, e que se aparca mal e o coche a grúa lle leva o coche, pois terá que pagar a multa como un ciudadano máis. Aquí non hai privilexios, pero bueno, parece que a esquerda e sobre todo os comunistas, pois estos dos privilexios lle gusta bastante.
0: Paula Prado tamén indicaba na comparecencia que tivo esta mañá que está disposta a disposición do Partido Popular e de Alfonso Rueda para estar no lugar que decida o presidente de cara ao Congreso de finais de novembro dos populares. A Secretaría Xeral dos Populares Galegos definese como unha muller de partido que ocupará o posto que considere Alfonso Rueda. E tamén neste xoves un suceso que nos leva a Pereiro da Guiar. Un ancián foi asaltado por dous individuos que accederon a súa vivenda de Cachamuiña cando estaba na cama. Os atracadores lograron facerse con 12.000 euros despois de inmovilizar a víctima atándolle as mans e aproveitando que o home estaba só no momento do suceso. E o compás da edición do 1 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: E no sector primario, no agrario e pesqueiro, pois siguen coas reclamacións de axudas ante a suba constante dos prezos dos combustibles. A presidenta do Grupo Lence asegura que non é fácil trasladar o incremento dos custes de produción que se están registrando no sector agrogandeiro ao produto final. Carmen Lence recoñece a situación de estrés que está vivindo todo o sector.
3: Non é fácil trasladar todos estes custos aos produtos e ao consumidor final, porque tamén o consumidor final pois está sinte que perde capacidade, o sea, seu soldo vale menos, porque claro, a súa capacidade adquisitiva coa inflación non é a mesma, non? Por lo tanto, temos todos unha situación de estrés moi grande. O consumidor final non quere pagar máis, porque tamén está sofrendo, por iso son necesarias estas ayudas.
0: E datos de pobreza infantil. Galicia é a comunidade na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano. Así se desprende do análise da enquisa de condición de vida co enfoque da infancia en Galicia. 68.000 nenos e nenas viven na nosa comunidade en risco de pobreza ou exclusión social, 10.000 máis que o ano anterior. A pesar deste incremento, Galicia continúa sendo a segunda comunidade autónoma con taxa arope infantil máis baixa do Estado. Mónica Viqueira é a presidenta da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia.
4: Este traballo que sempre o digo, non, aparte de ser unha fotografía, non, da situación e reflectir pois como está o nivel de pobreza no noso territorio, quere ser tamén unha ferramenta para acción, unha chamada a responsabilidade compartida que temos pois todos, non, as administracións públicas, por suposto, pero tamén as organizacións que estamos aquí traballando para pois mellorar a situación da infancia e da adolescencia na nosa comunidade.
0: En foco informativo tamén esta xornada na sanidade, o Partido Socialista advertía que Galicia ven de sumar un novo récord negativo no que atinse as listas de espera na sanidade pública. O portavoz de sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, indicaba que o conselleiro minte ao achacar o aumento das listas de agarda na sanidade ás folgas polo Estatuto Marco.

Naceron e medraron en plena estea indie dos primeiros anos 90, dende a cidade de Birmingham. Eles ofrecían, eso sí, outras matices sonoras. Pop, con base na tradición británica. Rock, soul, psicodélica. E tamén ese toque retro, pero tamén mezclado, misturado, coa capacidade de facelo moi actual. O sábado, de balde total, no Grove, Ocean Colour Scene.